sai pol rem han ngai thak dup dup mai hi chu aman la ni tru bengat lai bik em em ani hoilo par moi krista kan ngai ta thak tak kha amveng ko shan sai pol te larem ani thing sul khia pastor bial sai pol ten tharau khovel ti la anrem ngai thavele thungang oh

kalal pa ne na chau kan ngai thak ta kha vai va kon koshan zai pol terem ani tun tum zai pol rem kan ngai thak nung ber tur tan chuan lui na ra om thisen luang te la venglun baptist koshan zai pol terem hian kan hun kan ti to panga ti chuan in rj tam sawin kan hun kan chun zon vele thung don nya bye bye phat u o